0: פותר האסירים, עליהם החפול.
1: סצפי
0: אר, למה בוברי,
1: תוקו נאיר, אינסי. הרנו יוני.